Muhammed. Sensin dertlere derman, dertli kalplere ferman ya Habibi.